bai alo ko ni pesere ya na fa ma bu ta ni tau sini fa bai ko ta tau ni ta yao ko le us fu ma ru minute su ru ma minute wo ti ai ni tu lai lua alo ni ma huta.